عبادت کی طرح پاک ہے یہ احساس عشق، عبادت کی طرح پاک ہے یہ احساس عشق، اگر یہ خطا ہے تو یہ خطا بار بار ہم کریں گے۔

صرف دن رات چلنے سے حاصل نہیں ہوتی منزلیں، صرف دن رات چلنے سے حاصل نہیں ہوتی منزلیں، صحیح راستہ بھی چننا پڑتا ہے پانے کو اپنی منزلیں۔